0: Save Me Tonight, David Guetta og Jennifer Lopez, eller J-Lo om du vil, i frokost og vei på NFM.
1: Jenny from the block, jeg vil også kalle navnet her.
0: Tirsdag 22. september i dag, hva greia med i dag?
1: Jo, fortell.
0: Vi må vente frem til 07.14 før sola står opp. Går ned 19.32, så da har vi litt over 12 timer med dagslys igjen da. Det går fremdeles feil vei.
1: Ja.
0: Navndragen i dag deles av Kyrre og Kåre. Kåre vinner på navnestatistikken der. Vi har 6500 omtrent som heter Kåre I Norge. Jeg hadde sist storhetstip midt på 1900-tallet. Toppa statistikken I 1945.
1: Ja.
0: Da var Kåre populært da. 22. september. Hør, hør. Det verdens bilfrie dag.
1: Ja, da skal man ta beina fatt og gå til jobb da. Det gøy her hvor vi bor når du aldri vet hva du kan ha på deg når du går ut av døra.
0: Det sant. Prøv verdens bilfrie dag hvis du ikke allerede har kommet til dit du skal.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt

Black Eyed Peas, I got a feeling. Jeg har en følelse av at det tirsdag I dag. Jeg vet ikke hva tirsdagsfølelsen sier det, men det ja. Kanskje ikke, ikke helt fredagsstemning, men synes jeg denne tirsdagen er god uansett. Ja. Kjør på med meg musikk mens du jobber og har tirsdag. Det her Delara sin sjel I lunsjpunkt.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: Justin Bieber, love yourself I lunchbit musikk mens du jobber men når du ferdig med å utvikle den kjærleiken til deg selv så kan det godt fortsatt være oss, bror Vi skal ha med skarpe vid denne tirsdags formiddagen Her har du Karpe for Life
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år Jeg elsker meg ditt I døden, jeg elsker meg ditt ennå Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

Magnetic heter låta fra The Bouse. Jeg glad for at vi kan kose oss med sånn musikk sammen her I lunsjbit. Vi spiller musikk mens vi jobber. Jeg heter Hanne. Og enten vi vil det eller ikke, så kan det være greit å vite hvordan været Det skifter jo voldsomt I

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

0: No.
1: Vente en treningen egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det er ikke noe. Nei, men la meg,
1: du har ikke... Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva...

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

bytt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke... Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.